0: 那一年，我徘徊在暗夜中，踌躇彷徨，找不到方向。是您为我点亮了烛光，从此照亮了前路的方向。风里雨里，总有您坚定的身影守望。漫漫征途，不再有孤单和迷茫。我们把初心藏进岁月的风霜，以赤子之心听从您的召唤，把感恩与信仰写进每一段江华。前路漫漫，我们更续红色血脉，新征程上，我们砥砺同行，续写时代华章。从古枣树下到群雁齐飞，内蒙古人民敢党恩，听党话，跟党走。庆祝中国共产党成立105周年，30集系列微纪录片《内蒙古一路阳光》即将播出，敬请期待。
1: 萨瓦迪卡，请问电话卡在哪里办？
2: 为什么要办电话卡？
1: 我出国嘞，不办卡怎么上网？
2: 我有10GB国漫流量包。哇哦！因为我是全球通用户啊。
3: 全球通专属国漫包权益，出境流量安心享，转赠亲友轻松用。
1: 等等，我手机没网喂。
3: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，领取全球通专属权益。
4: 高木。君に会った時、時原は言ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのは楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
5: 土井原は3月に東京へ戻れたが、彼を呼び出して何か大事なことでも。
4: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし関東構成で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
5: 私も呼んできて、このことのためですか？
4: 君が日本参謀本部にいた時、犯行と訓民に駐在して重慶と遷都にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった？戦軍、伝軍、支援軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか？
5: そこは貧しいところで、軍閥も軍産し、喪失低下である帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連帯で奴らの一つ師団を潰せる。雲霧山には一つ師団で十分だ。
4: 板垣、今の話は大げさじゃないのか？君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か？
5: 奉天魁というやつだ。三宝は全くわからん、ただの山賊野郎だ。
4: こいつは今は戦軍

0: 第66師団の師団長を務めているんだ。
1: おお、
0: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前やつの懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、やつを見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、やつは哨戒席を動かし軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だからやつに警告した。しかし受けた電報によると、やつは軍を襲ったらしい。
1: やつは短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか。
0: 日中には戦があり、戦争が始まれば家屋は闇に立ち、品人は抑えきれない。いいか、上海、南京、贵州、広州、武漢、長沙、広い平野島は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。哨戒席をあそこまで交代できるのか。視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
1: 警護中よく分かりました。

0: 你们都是金贵的身子，怎么能靠老妈这头呢？快洗手去，没事没事。哎呦，快洗手吧，来来来，我来我来我来。
1: 妈，让他们干活，他们不做，心里还难受。你走吧走吧。这些衣服也麻烦你洗啊。小特制，你说什么？我没听见，你大声点说。
2: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。
3: 不用，我洗。你小点声，别把老爷吵醒了。四川の軍閥毛利、なぜ奉天国の横に見張りをさせたのか。当年の君の報告によるものだ。奉天国は四川人ではないが。 奴は四川で一目置かれている。必ずやつより勝る場所がある。ご存知通り、蒋介石ですら奴を殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。だから、味方にしてもらいたいの。数年前、自分は勝者の名目で探ったことがある。しかし何の反応もない。数日前、手紙も何の音沙汰もない。思うに、
2: 自ら戦闘重慶へ行き、私は訪問しようと思うんだ。伊豆谷さんは苦労したな。しかし勝ちはないはずだ。孫君は東北軍に勝たせるもんか。孫天奎と張学良にも比べるもんじゃない。918事件以来は我が軍の2つ師団で 考えを潰せ。30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても蒋介石は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
4: 托儿，你说什么？ 我说你是个好托儿。那天从酒馆里出来，你把冯天奎那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装得还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
1: 你什么意思？
4: 别自作聪明，你干什么，我都盯着你。当心哪天玩火把自己烧了。
0: 无聊。

0: 这明明是发给山羊的，为什么会在我们这儿？我怎么知道？我又不知道山羊是谁，你又不在，我怕耽误了。
1: 我给你一个将功赎罪的机会，你现在给我悄悄守在病房外面，任何人都不许接近那个屋子。告诉你，封副官要是有个三长两短，我就要你的命！
2: 可参座的电报，
0: 你不用管他。
3: 参座那边，我来解释。快去！
4: 是。
3: 去呀！おはよう。助けを連れてきたぞ。誰だと思う？渡辺だ。彼は君の最も優秀な部下ではないのか？うん。彼と一緒に戦闘に行きたいと考えていたところだ。 さっき得た情報によると、戦軍将校は重慶の劉山公館で集まるらしい。部族総公会らしきものを行うらしいんだがな。目標は我々大日本帝国である。その戦闘に立つのはやはりフォンテンクイだ。
4: 前からよ。

0: を出るぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはなら
1: ん。渡辺、君はこいつを知っているか？
2: はい、少しですが。こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで霊を書き、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。流刑事件の時に四条を通ったので、伊藤商社の名義で奴にも投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にいて抗日運動を叫んでおり、板垣殿の言うように信用の置けない奴です。
1: 信濃の将校だ。信頼できるものか？
0: 磯谷さんはまだ四川を片付けたいのか？
1: もちろん、突破口を探しているんです。
0: やっぱり孫天君のやつか。四川は将校たくさんいるのになぜ考えないですか？
1: 方法は簡単だ。君は戦軍は平凡な奴らと言っていたな。君は一つ手段で運気戦を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を今探しているんだ。
3: 報告します。将軍殿。
1: 通運数暗殺。でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。
0: 磯谷さん、どういうことだ？
1: 我々は行動を開始する。本天杭は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷を切り開いた。奴はもう自分の手中にある。渡辺、明日午前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
0: 磯谷さん、君は一体何人を望んでるの？
1: 本天杭に選択させてやろう。UFA となるか、それともチンフイとなるか。姿勢を知る者は瞬決となる。もし UFA となったら、我々の作ったフォンポーティンで死ぬことになるだろう。だから奴はチンフイになる。現代のチンフイが必要だ。
4: 哎呀，封副官呐，一听说你受伤，我们姐妹三个人心里可着急了。
5: 就是
4: 来看看你，怕你在医院里闷。我呀，给你带本书，《金瓶梅》，给你解解闷
5: 儿。哎呦，二姐，怎么给人家小姑娘看这种书啊？你可真是本性难移，人家现在要静养。
4: 封副官啊，我下次来看你的时候啊，我给你带一个留声机，我让你听一段京戏，你肯定病就好了。
6: 那我下次就给你送银耳粥，那才是大补呢。
7: 你们的好意我都领了，东西就不用了。
5: 哎呦，那怎么行啊？自打上次经营那事儿出来以后，这我跟春天现在走路都只敢看地面，不敢抬头。您要是不松口，我们俩这日子往后可没法过了，是吧，春天？
8: 什么日子难过了？心里不揣鬼，你们怕什么呀？他的江山那么好，就是你们当中谁干的？这会儿跑来猫顾耗子。都出去。以后不许再来了。他们没骚扰你？
7: 骚扰谈不上，只是我觉得他们每个人都好像在演戏。
8: 昨天晚上有人要暗杀你，
7: 你应该去问问郑冲。
8: 我问过了，他昨天晚上连夜去了重庆。你觉得是谁想杀你？
7: 师座，这个你应该比我清楚。你公开抗日，危险一个一个都来了，有人想要毒死你。还有，慈云寺那天我是偶然路过的，杀手的目标本来不是我。看来你有些秘密早就已经被人知道了。
8: 你是指他们？
7: 你还有很多事情瞒着我，我既然已经留在你身边了，

0: 磯谷さん。
1: 岩井、待たせたな。ご苦労。帝国の利益に比べればなんてことはありませんよ。紹介しましょう。こちらの方は朝日新聞記者の深川さんです。
2: ご苦労。私もベイピンから一人連れてきたんだ、渡辺。彼は関東軍参謀長板垣中将の右腕。岩井だ。
3: はじめまして。
1: はじめまして。手配は済んでおります。すぐに風貌軍に会えます。それでは行きましょう。
2: 君は大使館の役人だ。帝国の代表として会いに行け。中継にとどまる必要はない。英州に行け。
1: 風貌軍と会うのは戦闘にある大日本帝国の領事館を取り戻すためです。あなたは参加するべきでしょう。
2: 計画を制定し、君が干渉する。全権代表して自分が行く。英州への目的は手助けをすることなんだ。さらに君に教えよう。もし風貌軍が自分が英州に行くと知ったら、ひょっとして奴は喜ばないかもしれんな。
1: 磯谷さん、おっしゃる意味がわかりませんが。
2: 私の言いつけ通りすればよい。以後わかるだろう。行くぞ。

0: 出去。
1: 对，我有急事要回师傅，你快去给我叫个滑竿来。
0: 好，我叫滑竿来。
1: 停吧，二太太，你怎么会在这儿啊？
2: 我听说来了不速之客，就过来看看。你的伤怎么样了？
1: 好多了。看到了吧，就是这些不速之客。
2: 我还以为是传言呢。这下冯天魁有麻烦了。
1: 有什么麻烦？
2: 有什么麻烦你不知道啊？不然你带着伤出来干什么？不过我想的是其他的事情。他这么一见日本人，就越了大帅的底线了。你知道什么叫越权吗？
1: 这就是在一箭双雕，日本人真够阴险的。
2: 你懂就好。我得去趟成都，我得把他的后场撑住。只要他的后场不乱，日本人的阴谋就不会得逞。
1: 那我要不要告诉冯天魁？
2: 不用，不用跟他说，说了就没意思了。况且，我这么做不只是为了他。走，去汽车库。
3: 深川、君に撮らせた写真は撮れたんだろうな。
4: フィルム3本撮りました。さっきの話し合いから敵意がありませんでした。すべて撮り切りました。
3: うん、よし。残念だ。何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは握手をしようとはしなかった。粗暴な奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。しかしやはり奴は我々の罠に飛び込んだ。
5: 磯谷さん、我々四条から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは。
3: 君には分からんだろう。我々は今すぐ銭湯に向かう。ついて第一にすることは場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分と本天狗の大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時にこの写真を新日の新聞社へ送り、世間を沸き起こす新聞を作るのだ。
5: わかりました。チェンドに着いたらすぐに手配します。
3: さらにもう一つ分をかけ、自分と本天狗は四条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を観閲した。金品を向上したが湾曲に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金もツイユンスの修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、彼は四条は小さいと思っているので銭湯に置くことを勧める。
5: しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします？
3: 写真が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。嘘は簡単なほど騙される。奴は説明できやしない。
5: そうなれば甲賀に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
3: 現在日中は敏感な時期に値する。こうしたのはいくつか目的がある。第一に、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交員と信濃大口の炎上で会見し、奴自身禁意を犯した。もしさ、このことが関心を持ったとしたら、蒋介石は殺さずとも奴は殺される。第二、四川の主席劉山も勘ぐるだろう。四川であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もし我が大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次のフォンテンクイだろう。第三は、フォンテンクイは他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者、ろくな退陣はない。
5: フォンテンクイをやるならそばに我らの殺し屋がいるのでは。ふん。
3: 密偵が奴を殺す、奴は大英雄になりはしないだろうか。奴の手助けなのせん、奴を脳なしにしたてあげる。奴に幾度も機会を

0: ずいです。前方に兵が潜伏しています。
1: 隊長！
2: 兵士。ホンティンクが我々の計画を見破ったのか。四条を出るのはこの道だけだ。渡辺、突き進め。
0: はい。

0: あの女はお前が手配したのか。
1: 不合官は渡辺と深井の詐称を取り消しました。彼らは全流の方で不法入国をしたんです。私はあなたに知らせたかったのですが、あなた方は道中にいました。私は急ぐほかなかったんです。あの女は大東映画会社から探してきました。
0: 不合官の変化はなぜこんなに早い。
1: おそらく炎上と関連しております。我々の特務からも聞きました。本店区へはすでにチェンドについております。
0: おかしくもないだろう。我々の手の中に奴の弱みがあるはずなんだ。奴はすぐ風合官とグリになる。さらにこの警備司令部も教えるだろう。あの弱みを取り戻そうとするだろう。見てみろ、あの旅館の周囲は密偵で囲んでいる。
1: 磯谷さん、どうしますか。我々は場所を変えますか。
0: 変えん。我々大日本帝国は危険など恐れん。本天杭が来たからにはな。いいだろう。また奴と戦ってやろう。
1: しかし渡辺さんたちはどういたしますか。
0: 奴らは先に隠れさせろ。彼らの手に四条の写真があるでしょう。必要な時視線に潜り込ませろ。この写真を公にすればフォンティエンクイは死ぬことになる。視線では戦闘を避ける。その時には我々は動乱の中勝利を得る。分かったか。
1: ではリュウシアンと会う約束をしたが会ってくれません。
0: では我々はここで待つことにしよう。領事館の臨時設立所の看板をかけていく。奴と会う、それとも会わない。
2: 那几个日本人到底抓住了呀？
3: 本来是稳操胜券的，可突然跑出一群妓女，我的门暴露太早，他们都溜了。
4: 溜了？哎，这就怪了，取消签证的通知我也刚刚看到，难道他们比我知道还早？
3: 我看到岩井在旅馆大厅，会不会是他搞的鬼？我想今晚全城皆严，两个日本人看他们能跑到什么地方去。
5: 这么短的时间内跑出这么一大群妓女来。大帅，

0: 宁哥呀，你说现在这个事儿怎么办呢？
1: 当务之急是要把胶卷跟照片全都拿回来。罗家烈已经带了20个人进了成都了，已经开始行动。国华，你得配合一下，成都的各个照相馆要紧密监视，他们一定会带着胶卷去冲洗照片的。
2: 好，成都就那几家照相馆，没问题，我现在就去。
0: 什么？知道了。我还没点头，这日本人就把领事馆的牌子挂出去了，肆无忌惮，无人。我刚要下网捞鱼，鱼就自己蹦上来了。出点事。
3: 跟他说点事，你先进去。嗯。我要下网捕鱼，缺个诱饵，你能帮我吗？你说吧。よくやった。磯谷さん、この看板をかけたんですが。 少し早かったでしょうか。早くない。ユーシャンは自分と会いたがらない。いいだろう。では我々が無理やり会いに来させよう。彼に反応がなかったらどうします。従わない。いいじゃないか。大日本帝国正統領事館はその場で事を進めよう。成り行きに任せるとしようか。<笑>情報が来ました。先軍は、チェンドゥの出口を封鎖され、大捜索を行うところです。
4: 毎日連絡先暴れ、渡辺たちが捕まれば、その時はどういたしますか。
3: 磯谷さん、だからだ。だからあの看板をかけてきた。奴らは行き場を失えば、奴らは大川旅館に避難できるだろう。奴らは日本領事館の保護する品人となるでしょう。誰が奴らをどうできるんだ。
4: 磯谷さんがそこまで考えているとは、それを聞いて安心した。
3: しっかり勉強しろよ。<笑>
5: 伊藤大尉，事故が起きました。本店区の参謀長ロジャーリエは水力量に行った。なんて早いんだ。
6: 啊，你们几个去那边。
7: 是。
6: 那边看看。
7: 这边。
6: 走查仔细了啊。
8: 什么鬼地方？我怎么感觉像座没有香火的庙？那边看看。
9: 哎呀，君爷，你可来了！你说对了，这里呀，它就是一座村庙。不过你来得不巧，我们村姑娘啊，一个都不在。
6: 没有村姑娘还叫什么村庙？你的姑娘们呢？
9: 吃不香吗？刚才呀，来了一位豪客，说是啥子大同影片公司的，包了我们村姑娘去拍电影去了。哎呦，
8: 我真是没有想到，我们的村姑娘一个个要成为电影明星了。
9: 妓女就是妓女，电影明星了。你刚才说的那个大同影片公司在什么地方？爷呀！
8: 你说这话我可不爱听，我们也是有思想、有抱负的人，请你呀、啊、尊重我们的付出和劳动。
9: 少废话，说，那公司在哪儿？
8: 在南门上的红罩壁。

0: 少佐、お疲れ様でした。人は全員集まりました。全部で16人、細かく選びました。
1: どこに？
0: 部屋にいます。弾薬と毒ガスは盗んできました。命令お待ちします。
1: こちらも準備はできているわ。でも念のためあともう一人片付けないと。シェンホンという女、フォンティエンクイの第二の妻、指示を待つように。
0: わかりました。
1: さあ中へ。
2: 哎呦，哎，不好了，奎哥在重庆被抓了。不是，你们怎么都不着急呀？奎哥出事儿了。
3: 谁告诉你的？
2: 裁缝铺的鲁老板啊，他说听秦务兵说的。
4: 三姐，这都是三天前的事儿了，你怎么才知道啊？
2: 是吗？
3: 哦，我说刚才鲁老板看我的眼神怎么那么奇怪呢？
2: 合着我是最后一个知道的是吧？
3: 你能是最后一个？

0: 谢谢你，你的胸怀让兄弟我无地自容啊！你真的不杀我们？
1: 只要你们肯杀日本人，我就不杀你们。
2: 老王头，
3: 王副官，
2: 师座在里面吗？在，
3: 所有的人都在里面呢。
2: 走，快进去吧。
3: 走。
0: 师座，西安来电，刘总司令让赶紧交给你。你把电报念一下。这是宋子文部长给刘总司令的电报。西安事变经过谈判，委座已接受以下六项协议：一。 改组国民党与国民政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子。二，释放上海抗日领袖。三，释放一切政治犯，保证人民自由权利。四，停止剿共政策，联合红军抗日。五，召集各党、各派、各界、各军的救国会议，决定抗日救亡方针。六，与同情中国抗日的国家建立合作关系。
3: 事情终于有了一个结果。好，这样好啊！这样我们悬着的一颗心，终于可以放下了。我真高兴，我们终于可以不打内战，枪口一直对外了。
4: 是啊，中国有救了，民族也有救了。为了西安事变的和平解决，为了抗日力量的聚集，让我们记住这一天：西安事变。 这个足以改变中国历史的事件，也改变了很多人，包括我自己。我从这件事中，才真正认识了冯天奎，看到他隐藏很深的那颗心，也看到了他骨子里边的爱国热情。我甚至开始怀疑，我对他的仇恨。
5: 是不是错了？而在这个时候，日本人的阴谋也在加剧。板垣，おめでとう。おめでとう、第五師団団長任命。こちらこそ、磯谷。第九師団の師団長の松浦将軍のお代わりを。
6: 鉄兵団と呼ばれる部隊なんだぞ。西安事変後、シナでは抗日の波が高まり、蒋介石の態度も非強靭になった。必ず戦争が起こる。だから、軍部は積極的に調達準備をし、シナ軍隊を壊滅な打撃を与える。磯谷さん、君は恩恵派だったのでしょう。この前の四川の旅に行った時は自分は屈辱を受けた。
5: 東京に戻り、このことが自分の考えを変えさせた。前も言ったが、冯天奎は軽く見るな。君も十分損したでしょう。渡辺は俺の参謀でいいやつだ。射撃も格闘も精通し、まさか亡命にやられたとは。この恥が必ず復讐するぞ。すでに明らかだ。冯天奎は西安事件を利用し、
6: 戦軍で抗日を煽った。奴は南京方面で結託し、帝国を忍びに忍めないところまで来た。だから奴の懐の密偵に行動を実装する。奴を殺す。奴は恍惚なんだ。君の手下は大丈夫のか？奴のところへ潜り込んで、すでに数年が経つ。果敢で知恵があり腕が立つ。彼女の行動に焦るため、 招待を四川に潜入させる。今回絶対の自信がある。
5: 君は損した原因は衝動反発だ。磯谷さん、最初からするべきだ。

0: 让我们庆祝一下分寿的喜悦吧，给你的人生也留下最美好的回忆。你也算是为帝国做过贡献的人。大姐，您为了打东亚统一，千里迢迢漂洋过海来到东北。让俺没想到的是，您这中文说的嘎嘎好啊！
1: 就差俺们东北人讲的“哎呀妈呀”。赵段长，听说您对日本文化很有研究，尤其是日本歌曲。呀啦！要死了！
2: 走了，走了，走了，嘿嘿，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别
0: 注目！
1: 中国祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは、我々が大気工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
2: 乾杯！
3: 乾杯！
1: 天皇陛下！
4: 万歳！
5: 万歳！
1: 大哥，我喝的差不多了，先去杯了。
6: 嗨，谁用的？
1: 苏仁天。
7: 小哥，天的，ちょうどいいですか？
8: 奶奶，
7: 小哥，お願いします。最地蔵仏像などの意味扱える。我々の最地蔵を侮辱したのはあいつだ。
9: 哎，我没有啊，太君，我没有，我没有啊，太君。我没说，我没说。

0: 今日時間ある？
1: 岩本くん。
0: ああ、食事ごちそうしたいなって思って。
1: 喜んで。もちろん時間あります。
0: ああ俺あと少しで用事終わるから、終わったら部長で遊覧船予約してやるから。
1: 遊覧船？好きだ。船長の食事？少し遅くでもいい？お化粧したいんだ。
0: 遅くならないで。待ってるから。
1: ありがとう岩本くん。今夜ゆっくり話そうね。じゃあ先に行ってるね。
0: アキ。
1: 岩本くんどうした？

0: 状況はこうです。3人組は不注意により軍刀の罠にはまりました。突撃隊はすでに重慶に戻っています。野村先生、何か言いつけなどお願いします。
1: 言っていいよ。

0: 野田先生。ああ、これは尋問を得たばかりの資料です。以前の資料と照合しておりました。うん。何も忘れました。ああ、お手伝いしましょうか。
1: もういい。
0: そうですか。

0: 这明明是发给山羊的，为什么会在我们这儿？我怎么知道？我又不知道山羊是谁，你又不在，我怕耽误了。
1: 可餐座的电报，
0: 你不用管他。
2: 餐座那边，我来解释。快去！
3: 是。
2: 去呀！おはよう。助けを連れてきたぞ。誰だと思う？渡辺だ。彼は君の最も優秀な部下ではないのか？うん。彼と一緒に戦闘に行きたいと考えていたところだ。 さっき言った情報によると、先軍将校は重慶の劉山高官で集まるらしい。部族総高会らしきものを行うらしいんだがな。目標は我々大日本帝国である。その戦闘に立つのはやはりフォンテン・クイだ。前からよてるぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはならん。渡辺。
4: 君はこいつを知っているか？はい、少しですが、こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで礼を書き、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。劉慶事件の時に四条を通ったので伊藤商社の名義で奴に投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にて抗日運動を叫んでおり、
2: 伊達が人の言うように信用の置けない奴です。<笑>信濃将校だ。信頼できるものか。伊佐谷さんはまだ四川を片付けたいのか。
5: もちろん突破口を探しているんです。
2: やっぱり奮天君の奴か。四川は将校たくさんいるのになぜ考えないですか。
5: 方法は簡単だ。君は先軍は平凡な奴らと言っていたな。 君は一つ手段で分岐線を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を今探しているんだ。
6: 報告します。将軍殿。
2: 暗殺。でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。磯谷さん、どういうことだ？
7: 我々は行動を開始する。本天杭は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷は切り開いた。奴はもう自分の手中にある。渡辺、明日午前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
2: 磯谷さん、君は一体何を望んでるの？
5: 本天杭に選択肢。

0: 磯谷さん。
1: 岩井、待たせたな。ご苦労。帝国の利益に比べればなんてことはありませんよ。紹介しましょう。こちらの方は朝日新聞記者の深川さんです。
2: ご苦労。私も米兵から一人連れてきたんだ、渡辺。彼は関東軍参謀長板垣中将の右腕。岩井だ。
3: はじめまして。
1: はじめまして。手配は済んでおります。すぐに風豪軍に会えます。それでは行きましょう。
2: 君は大使館の役人だ。帝国の代表として会いに行け。中継にとどまる必要はない。英州に行け。
1: フーゴグアンと会うのは戦闘にある大日本帝国の領事館を取り戻すためです。あなたは参加するべきでしょう。
2: 計画を制定し君が干渉する。全権代表して自分が行く。英州への目的は手助けをすることなんだ。さらに君に教えよう。もしフーゴグアンが自分が英州に行くと知ったら、ひょっとして奴は喜ばないかもしれんな。
1: 磯谷さん、おっしゃる意味が分かりませんが。
2: 私の言いつけ通りすればよい。以後、わかるだろう。

0: 你要出去。
1: 对，我有急事要回师傅，你快去给我叫个滑竿来。
0: 好，我叫滑竿来。
1: 停吧，二太太，你怎么会在这儿啊？
2: 我听说来了不速之客，就过来看看。你的伤怎么样了？
1: 好多了。看到了吧，就是这些不速之客。
2: 我还以为是传言呢。这下冯天魁有麻烦了。
1: 有什么麻烦？
2: 有什么麻烦你不知道啊？不然你带着伤出来干什么？不过我想的是其他的事情。他这么一见日本人就越了大帅的底线了。你知道什么叫越权吗？
1: 这就是在一箭双雕。日本人真够阴险的。
2: 你懂就好。我得去趟成都，我得把他的后场撑住。只要他的后场不乱，日本人的阴谋就不会得逞。
1: 那我要不要告诉冯天魁？
2: 不用，不用跟他说，说了就没意思了。况且我这么做不只是为了他。走，去汽车库。
3: 深川、君に撮らせた写真は撮れたんだろうな。
4: フィルム3本撮りました。さっきの話し合いから敵意がありませんでした。全て取り切りました。
3: よし。残念だ。何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは握手をしようとはしなかった。粗暴な奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。しかしやはり奴は我々の罠に飛び込んだ。
5: 磯谷さん、我々四条から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは

0: 君には分からんだろう。我々は今すぐセントに向かう。ついて第一にすることは場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分と本展開の大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時にこの写真を新日の新聞社へ送り、世間を沸き起こす新聞を作るのだ。
1: わかりました。チェンドに着いたらすぐに手配します。
0: さらにもう一つ文をかけ、自分と本店君は四条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を観閲した。金品を向上したが湾曲に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金もツユンスの修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、彼は四条は小さいと思っているのでセントに置くことを勧める。
1: しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします。
0: 写真が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。嘘は簡単なほど騙される。奴は説明できやしない。
2: そうなれば黄河に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
0: 現在日中は敏感な時期に値する。こうしたのはいくつか目的がある。第一に、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交員と信濃大口の現状で会見し、奴自身金印を犯した。もしさらにこのことが関心を持ったとしたら、蒋介石は殺さずとも奴は殺される。第二に、四川の主席劉山も勘ぐるだろう。四川であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もし我が大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次のフォンテンクイだろう。第三は、フォンテンクイは他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者は僕な対人はない。
2: フォンテンクイをやるならそばに我らの殺し屋がいるのでは。ふん。
0: 密偵が奴を殺す。奴は大英雄になりはしないだろうか。奴の手助けなのせん。奴を脳なしに仕立て上げる。奴に幾度も機会をやった。しかし拒絶した。奴はユエフェイになりたいんだろう。いいだろう。ユエフェイよりさらに無駄な死をくれてやる。
3: 来るぞ。
4: え？你不好好在医院待着，跑出来干什么呀？
3: 我刚才进大门的时候看到好多日本人，是来找你的吗？
4: 是找我的，怎么了？
3: 你跟他们见面了？
4: 见了，就在这儿。
3: 你怎么能跟他们见面呢？你不过是一个川军的师长，也没有兼地方政府的职，你不应该见他们呀。
4: 他们要到永州来建立什么领事馆，我把他们给骂跑了。怎么了？有什么疑问吗？
3: 我看到有人背着相机，不会是新闻记者吧？
4: 新闻啊，有一个什么什么朝日的记者，
3: 他们拍照了。
4: 拍了。
3: 糟了糟了，如果明天照片见报，再配上一些文字说冯天奎会见了日本人，你就彻底洗不清了。你刚刚发表了抗日宣言，你这回头就跟日本人见面，你让民众怎么想，让川军的将领们怎么想啊？
4: 我现在就发表个声明，我把事情从头到尾说一遍，我先下手为强。
3: 来不及了，照片跟文字哪个更真实，哪个更让人相信？
5: 教练，
6: 你去吧。
5: 贺参座，您怎么来了？冯天奎在哪儿？带我去见他。
6: 作战室，出什么事了吗？
5: 不要多问了，带我去作战室。冯天奎，你干的好事啊！我在重庆，一听说矶谷一行人来到了永州，我就马不停蹄地往这儿赶啊，结果还是来晚了。我听说你跟他们见过面，对吗？
4: 是啊，见过了。怎么了？
5: 对日关系是现在国府的头等大事，极其敏感和重要，都是委座亲自掌舵。你不过是个川军的小小师长，你有什么权利跟他们见面啊？我听说还被拍了照，对吗？
7: 师座跟他们。

0: まずいです。前方に兵が潜伏しています。
1: 隊長、
2: 兵士、ホンディングが我々の計画を見破ったのか。四条を出るのはこの道だけだ。渡辺、突き進め。
0: はい。

0: あの女はお前が手配したのか。
1: 不合官は渡辺と深井の詐称を取り消しました。彼らはジェンドゥの方で不法入国をしたんです。私はあなたに知らせたかったのですが、あなた方は道中にいました。私は急ぐほかなかったんです。あの女は大東映画会社から探してきました。
0: 不合官の変化はなぜこんなに早い。
1: おそらく炎上と関連しております。我々の特務からも聞きました。本店区へはすでにチェンドゥについております。
0: おかしくもないだろう。我々の手の中に奴の弱みがあるはずなんだ。奴はすぐ風向官とグリになる。さらにこの警備司令部も教えるだろう。あの弱みを取り戻そうとするだろう。見てみろ、あの旅館の周囲は密偵で囲んでいる。
1: 磯谷さん、どうしますか。我々は場所を変えますか。
0: 変えん。我々大日本帝国は危険など恐れん。本天杭が来たからにはな。いいだろう。また奴と戦ってやろう。
1: しかし渡辺さんたちはどういたしますか。
0: 奴らは先に隠れさせろ。彼らの手に四条の写真があるでしょう。必要な時視線に潜り込ませろ。この写真を公にすればフォンティエンクイは死ぬことになる。視線では戦闘を避ける。その時には我々は動乱の中勝利を得る。分かったか。
1: ではリュシアンと会う約束をしたが会ってくれません。
0: では我々はここで待つことにしよう。領事館の臨時設立所の看板をかけていく。奴と会う、それとも会わない。
2: 那几个日本人到底抓住了呀？
3: 本来是稳操胜券的，可突然跑出一群妓女，我的门暴露太早，他们都溜了。

0: 啊，你说现在这个事儿怎么办呢？
1: 当务之急是要把胶卷跟照片全都拿回来。罗家烈已经带了20个人进了成都了，已经开始行动。国华，你得配合一下，成都的各个照相馆要紧密监视，他们一定会带着胶卷去冲洗照片的。
2: 好，成都就那几家照相馆，没问题，我现在就去。
0: 哎，什么？知道了，我还没点头，这日本人就把领事馆的牌子挂出去了，肆无忌惮，中国人！
3: 我刚要下网捞鱼，鱼就自己蹦上来了，
1: 出点事。
3: 我跟他说点事儿，你先进去。
4: 嗯。
3: 我要下网捕鱼，缺个诱饵，你能帮我吗？
5: 你说吧。
6: よくやった。
7: 磯谷さん、この看板をかけたんですが。少し早かったでしょうか。
6: 早くない。ユーシャンは自分と会いたがらない。いいだろう。では我々が無理やり会いに来させよう。
7: 彼に反応がなかったらどうします。
6: 従わない。いいじゃないか。大日本帝国生徒領事館はその場でことを進めよう。成り行きに任せるとしようか。
7: 情報が来ました。戦軍はチェンドゥの出口を封鎖され大捜索を行うところです。毎日連絡先がバレ、渡辺たちが捕まれば、その時はどういたしますか。磯谷さん。
6: だからだ。だからあの看板をかけてきた。奴らは行き場を失えば、奴らは大川旅館に避難できるだろう。奴らは日本領事館の保護する品々となるでしょう。誰が奴らをどうできるんだ。
7: 磯谷さんがそこまで考えているとは、それを聞いて安心した。
6: しっかり勉強しろよ。
7: 磯谷さん、事故が起きました。本店区の参謀長ロジャーリエは水力量に行った。
6: なんて早いんだ。
8: 啊，你们几个去那边。
9: 是。
8: 来那边看看。这边。
10: 搜查仔细了啊。
11: 什么鬼地方？